kwanga kona nganye ready kwati kare ngu nyara palo ngal chena le pilo ngere de kaya wandi kare ya no ngai nyangora jara halach peng chena na no ngora